0: Поздно тако, а?
1: Ви найдемо шлюма!
0: Мало само
1: ще. Ви шлюма на фізики стану!
0: Først og siden. Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Jeg kom i

0: терен, спах ми зіноч я божену, док сам бію на терен, спах ми зіноч я божену, док сам бію на терен, спах ми зіноч я божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: suo peso do materino.
1: Місія добра воля, євро зла, готовенька тим правам.
0: Вірненька!
2: Пора добро програма, треба і среча до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!